ale ho asia na anapa ebia enumre nya na ato wonye shi wontiti wonno ne wonye se wokotsomo anapa ebia enumre wokotsomo epeta yakopo na se eleye nipa abone epata yakopo ose ye kasa mpo ye bone ye titi mpo ye bone na se ye wama ye hukai se ye sorena

Nanu asen yanısına vermeydenin patu homamin umiru. Ni wona mayen susa ama frafwa tse ye ye tse ya sedidia. Adiye ne sim kwan se ye ntobar may honyom. Ya beten honyom ya kana ni onyama kire se oyo nyame. Apa situ nyame honyom.

dede mangusra ni sane na me hauma bebrese ye ni wiase sebu sebu erade.

sourire ka ituru sa sabe ba wot na si ye mami wo ubedi nkwa tenti ame tie beba ene bia la ni wa ba sori ya tie we be ye ye ja wu na wo be nya nkwa tie me ba sa me wa ma wo ma sa me nyina me wa ma wo ye nkura enye da bi tie akodi abia tisi ba ba tie wo enye

0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me wi ase ne bibia ti pa me o wa ma ba bo nyina e wa me ma pura bo mi bo nyina so e wa me so ka me wa me din ko
1: Jesus.